Tenaga boleh baharu disasar 70% menjelang 2050. RUU Kesalahan Seksual Kanak-kanak 2026 diluluskan tanpa implikasi kewangan baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: Kapasiti tenaga boleh baharu disasar meningkat kepada 35% menjelang 2030 dan 70% pada 2050 bagi memperkukuh agenda peralihan tenaga. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlah Yusof berkata, sasaran itu selaras dengan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara bagi menjadikan sektor tenaga lebih mampan, bersaing dan rendah karbon. Meskipun cabaran sektor tenaga dijangka semakin kompleks susulan perkembangan geopolitik, kerjasama semua pihak diperlukan bagi memastikan keterjaminan bekalan tenaga negara.
1: Kalau kita melihat cabaran yang bakal kita hadapi pada masa akan datang, ialah dari segi sektor pertama sekali ialah tenaga. Tenaga yang makin bercabar disebabkan sumber asli yang makin payah kita perolehi disebabkan geopolitik. Dan untuk itu, kita juga nak menggalakkan bukan saja bekalan daripada LSSS, tapi juga kita nak melihat supaya rakyat juga akan terlibat bersama dalam kita memastikan keterjaminan bekalan tenaga kita.
0: Dato' Sri Fadlah Yusof. Operasi pematuhan khas akan dilaksanakan secara bersepadu bagi membantras kemasukan dan penjualan produk elektrik yang tidak mematuhi piawaian keselamatan. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, penyelarasan operasi itu bertujuan melindungi pengguna serta meningkatkan pematuhan undang-undang dalam kalangan pengimport.
2: Apa yang kita dapati ialah banyak produk yang telah memasuki ke negara kita sebenarnya tanpa label sirik dan tanpa melalui apa pengakuan sirik. Bukan sahaja tak ada label tetapi juga tidak melalui dan tidak diperakui oleh sirik. Kalau produk elektrik yang tidak mematuhi piawaian sirik, dia ada kemungkinan akan mengakibatkan kebakaran. Dan ini adalah apa yang kita risau, dan statistik menunjukkan bahawa kebakaran yang telah berlaku sebahagian besar daripada itu ialah diakibatkan oleh tidak mematuhi piawaian elektrik.
0: Jelas beliau, antara fokus operasi ialah memperkukuh penguatkuasaan di pintu masuk utama negara, memperketat pemantauan peisytiharan import serta meningkatkan kerjasama dengan platform e-dagang. Unjuran awal pertumbuhan keluaran dalam negara kasar 5.8% pada suku kedua tahun ini menunjukkan pengurusan ekonomi negara terus berada pada landasan positif. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Kementerian Kewangan Tan Sri Johan Mahmud Merikan berkata, prestasi itu dipacu beberapa inisiatif kerajaan termasuk pelaksanaan rasionalisasi subsidi diesel serta peningkatan dana pembiayaan kepada perusahaan kecil dan sederhana.
3: Langkah-langkah tersebut yang telah diselaraskan oleh M10 jelas menunjukkan bahawa ia dapat membantu menyokong momentum pertumbuhan ekonomi dan kestabilan ekonomi negara walaupun berhadapan dengan cabaran ketidaktentuan daripada Asia Barat. Dan dengan itu, kerajaan yakin bahawa langkah-langkah sebegitu akan terus memastikan bahawa ekonomi kekal kukuh walaupun berdepan dengan ketidaktentuan daripada situasi global.
0: Tan Sri Johan Mahmud Merikan. Rang Undang-Undang Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak Pindaan 2026 yang diluluskan Dewan Negara tidak melibatkan implikasi kewangan baharu yang besar. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Reformasi Institusi M. Kulasegeran berkata, pelaksanaan pindaan itu akan memanfaatkan struktur organisasi, kebakaran serta mekanisme penguatkuasaan sedia ada tanpa memerlukan pewujudan jawatan baharu atau sistem teknologi khusus.
4: Sekiranya terdapat keperluan untuk memperkukuh aspek operasi atau teknologi pada masa hadapan, penambahbaikan tersebut boleh dilaksanakan melalui mekanisme dan peruntukan sedia ada mengikut keperluan semasa. Begitu juga dengan kos berkaitan siasatan rentas sempadan, pelaksanaannya akan terus diuruskan melalui saluran kerjasama antarabangsa yang telah lama diamalkan oleh agensi-agensi penguatkuasaan tanpa memerlukan mekanisme baru yang memberikan implikasi kewangan yang besar kepada kerajaan.
0: M. Kulasegeran. Beralih ke perkembangan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan, dakwaan kerajaan negeri tidak mengambil tindakan berhubung isu pencerobohan tanah kerajaan di beberapa kampung termasuk kampung pasir di Seremban adalah tidak benar. Pengarah Komunikasi Pekatan Harapan PH, Dato' Sri Fahmi Fadil memaklumkan, berdasarkan penjelasan Pengerusi PH Negeri, Dato' Sri Aminuddin Harun, tindakan telah diambil selepas menerima aduan tersebut.
5: Sejak aduan tersebut diterima, pihak pejabat Menteri Besar telah hubung dengan pejabat tanah daerah dan tanah Seremban dan telah mengenal pasti sebanyak 12 buah rumah yang didapati berstatuskan menceroboh tanah kerajaan negeri.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Sebuah kedai barangan perkakasan berhampiran Pasar Borong Selangor, Sri Kembangan musnah dalam kebakaran yang berlaku malam tadi. Menurut penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, Ashraf Rizal Aspar, operasi pemadaman berdepan kesukaran mendapatkan bekalan air selepas 5 pili bomba berhampiran tidak dapat digunakan. Selain menemukan kira-kira 2,000 bekas mengandungi gas metana di dalam premis perkenaan. Berita seterusnya. Malaysia telah mengemukakan penjelasan kepada Amerika Syarikat pendirian tidak mengiktiraf Israel bukanlah dasar baharu. Sebaliknya, merupakan pendirian konsisten negara sejak sekian lama. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, perkara itu disampaikan Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat Tan Sri Muhammad Syarul Ikram Yaakob selepas dipanggil jabatan negara itu.
6: Tetapi Duta Besar kita Tan Sri Syarul telah pun menyatakan bahawa ini bukan baru. Kerana memang menjadi dasar Malaysia, dasar immigration kita, dasar Malaysia, kita tidak memperaku negara Israel. Kita tidak pernah memperaku, recognize Israel, regime Zionis Israel. Jadi kita tidak memperakukan itu, maka immigration biasalah. Ini bukan baru, ini dah lama.
0: Dato' Sri Muhammad Hassan sebelum ini Perdana Menteri menegaskan Malaysia terus berpegang kepada pendirian menyekat kemasukan warga negara Israel ke negara ini. Dalam perkembangan berkaitan, pakar pengajian Asia Barat, Asia Selatan dan Afrika Universiti Columbia Dr. Joseph Massad menegaskan dakwaan Malaysia mengamalkan antisemitisme susulan tindakan terhadap warga Israel disifatkan sebagai tidak berasas dan hipokrit. Ia berpunca daripada kekeliruan yang menyamakan Israel mewakili seluruh masyarakat Yahudi. Beliau turut memuji pendirian Malaysia yang konsisten mempertahankan prinsip keadilan serta tidak tunduk kepada tekanan mana-mana pihak. Beralih ke luar negara, konflik kembali memuncak selepas gencatan senjata yang hanya bertahan beberapa minggu berakhir. Jurucakap tentera Iran Muhammad Akraminia berkata, serangan balas akan diteruskan selagi Amerika menyerang infrastruktur dan kawasan pesisir negara itu. Dalam perkembangan sama, kumpulan Houthi di Yaman mengisytiharkan sekatan terhadap pelabuhan Arab Saudi dan berdakwa telah melancarkan serangan ke atas beberapa kapal tangki minyak. Menteri Perdagangan Australia mengecam tarif baharu yang dikenakan oleh sekutu rapatnya Amerika Syarikat sambil menyifatkan tindakan menyasarkan Canberra atas kebimbangan berkaitan buruh paksa sebagai tidak wajar. Australia tersenarai antara rakan dagang yang dikenakan tarif import oleh Amerika pada kadar antara 10 hingga 12.5%. Perkembangan gempa bumi di Venezuela, berita palsu yang mendakwa tiga mangsa ditemukan hidup di perumahan Bandar La Guaira, kawasan paling teruk terjejas, sebulan selepas bencana itu mencetuskan kekeliruan dan kesedihan dalam kalangan keluarga mangsa. Susulan itu, beberapa ahli keluarga bergegas ke lokasi dengan harapan mereka masih hidup. Bagaimanapun, Agensi Perlindungan Awam Venezuela menafikan dakwaan tersebut dan mengesahkan tiada mangsa yang diselamatkan di kawasan perkenaan. Sukan Commonwealth Glasgow 2026 membuka tirai secara rasmi di The Hydro menerusi acara pembukaan penuh warna-warni yang mengetengahkan budaya dan kreativiti Scotland. Termasuk itu disertai lebih 3,000 atlet dari 74 negara dan wilayah Commonwealth. Raja Britain, Raja Charles III berkenaan merasmikan kejohanan berkenaan selepas menyampaikan mesej menerusi King Beighton di hadapan atlet, pegawai dan penonton.

Tenaga boleh baharu di sasaran 70% menjelang 2050. RUU Kesalahan Seksual Kanak-kanak 2026 diluluskan tanpa implikasi kewangan baharu. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kita tahu lah jalan lobi itu. Lihat si depan macet. Kalau yang macet pun minta izin daripada syarikat malam dan seterusnya. Kalau ada izin pun wang macet kadang-kadang kena charge dan dia menyusahkan masyarakat luar bandar, rumah panjang kalau menggunakan jalan utama. Jadi saya kerja negeri Kabinet Sarawak telah membuat keputusan kita Sarawak gabungan take over all the logging road. Dan di Kapit ada 1,700 kilometer, maka banyak lagi. Dan jalan ini terpaksa kita naik tangan berperingkat-peringkat dalam masa 5-6 tahun itu.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: terima kasih sobat Terus Ngoji Station Bidayut.
1: Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istab Madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak, uduh pisek, kak kadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kak dia sebarang teran tedah rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak, sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, so KE di RTM.

2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayu dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.

Saya lebih salam Ibu Pertiwi Mantelok Lim. Aku Ijuk Luhat, pembantu veterina kanan men Jabatan Perkhidmatan Veterina Bahagian Miri meruntuk Prah African Swine Fever atau Demam Babi Afrika ASF. Prah larang babi ini dengkri patai 100% tek babi dahin hulung uting. Kutok larang babi Afrika ini tua lan melai pegai dahin putat. Alam jaka nunih nusik payan tek taban alang dang lawan prah aneh. Abin hanunan ji tua tu ngawan alang dang lawan prah aneh ihana biosecurity. Mantelo alang hipun hulung uting dahin bawi mengmauk laan kat kuman alang angkelunan kani menhulung telo. Manggeri bawi murib nurai pasin bawi manggeri kat alang an nyelong ataupun produk man bawi musang dahin masuk Nepala ngawan alang tek prah larang bawi Afrika aneh dahin mang belek produk bawi man online nai masuk ngawan alang tek prah larang bawi Afrika man kalau alang hipun hulung uting dahin bawi lahu an nyuh tai leput pala pejabat veterina bahagian alang jelang beh ngawan kalau nurai pah dan was up tempelah lubun 06 2 4 0 5 ji saya awi teh hulung uting dahin bawi alang mati tenop nurai pah awi teh klok jam daha alang geri uting atau bawi nyilam ni masuk hangawan alang utek larang bawi Afrika aneh dap muanan mayo maang ahuting dahin bawi klok pakai atak alam mati kutok dahin mayo usum maang man uh klok gem hulung uting dahin bawi anan kelak alang hipun hulung uting dahin bawi lahu manglalek penji dahin hulung kelak manglalek tainasak ah uting dahin bawi dahin manggeri kelunan menawang nai nasak pala ah uting dahin bawi kelak manhi alang amdang yah dahu aneh hulung uting dahin bawi kelak nurepah kat an nyelong man uting dahin bawi dang an hile dahin an daha lematai dahin saw nusi te bayan lugi sang anuk menkelo alang hipun hulung anan. Hida Seksyen 35 G kurungan B Ordinan Kesihatan Awam Veterina G pitan awi telo ga salah telo sang an hukum nusi wi men jilibu ligit sang G salah awi geri uting atau bawi nurai pakat an nyelong men uting dahin bawi nai masuk ha Sarawak awi amte permit men pihak berkuasa veterina dahin awi telok ga salah sang an hukum usiwi men uh 50,000 ligit dahin ga jin dua duman. Nonana ok dahok bara atau info marung prah African Swine Fever atau Demam Babi Afrika ASF. Terima kasih menhawa halang uh an ok dahin menkelok lim alang uh kelenghi aneh. Sekian, terima kasih.

0: i hati lebih aneh itam tei nelana daleh tam. Dawan ni itam nak lung tejo daleh tam marudi.
1: Majlis Daerah Barem endahna tegu ji de bulan ji duman puluh pitan 57. Aran majlis anan en pekalui taipala Majlis Daerah Marudi tegu ji de bulan ji duman puluh pitan 50 ji. Majlis Daerah Marudi layarna ihana 22,060 pitan. Majlis Daerah Marudi layarna ihana 22,060 pitan. Poin pitan 6 kilometer persegi. Nyoh leput bara alungan usang. Nyoh dahok bara

0: daerah Marudi. Ngawan alam te ida atu nani ihana pasen Marudi, pasen uk Beluru, pasen uk Bario, pasen uk Lungbedian, pasen uk Lunglama, pasen uk Lungaka, Uma Aru Lungbemang, Uma Aru Lungstan, Uma Aru Lungmiri, Uma Aru Lungnaa, Uma Aru Lunglaput, Uma Aru Lungpanai, Uma Aru Lungkebok, Uma Aru Lungterawan, Uma Aru Lungjegan, dahin Uma Aru Lungloyang. Majlis Daerah Marudi manau tanggungjawab ngemaju dahin mauk urusayu mendaha alang te ida inangna dahin ngendap mauk hadui alang atak sayu men masyarakat nioh dasar polisi dahin wawasan dalih Malaysia. Nunana uk dengah jaitam nelana dalih tam Marudi. Sayu kenam.
1: Satu, dua.
2: Negara 2026 kembali lagi lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan malam kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, mudah penyertaan boleh didapati di urus setia pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026 23 hingga 26 Julai di Marudi.

24 minit malam ya. Tino kes ni leput jadi hak miri. Tak jido halong umun nani hati puluh pitan duman. Telunga rugi jilibu jatuh telok puluh ligit. Ngejeloh belek telefon, handphone. Hati alam ji iklan alang hati hak media sosial. Tino doh ni di anda hakai jabayin deposit dahin tena barang-barang alang hak bayan bayan. Empaya ni hak ni mengla ni hak ni gak pamo. Tino dah nyuha tabah bayan nak bi telefon anda nusi payan-payan atang hak usuna. Okey, doh nilahu hati tena bayan akaun tepala lubun akaun laki alang jadi akaun kedai dadah. Okey si, akaun kedai ah, yalah, kira akaun ni di. Hati kisah ni anda siasat Haida section 420 KK. Ha. Tak dau alang piah hati pukul G 52 minit lebih hal ong G kedai hal ong hapasan lawas dina polis lahu utakap G laki. Okey. Hati 50 G numan nyadui nah hadui takap masik hati melavin hadui salah pakai dadah. Hadui plesak dina dah pesuk laki ni hati tak G straw hati alang nepala halam na hati tek leong kristal kio-kio hati dadah halam bangsa syabu bahat na hati 0.40 gram. Ok halahu mahadui plus atas ingitian tina menglan laki ani hati positif dadah bangsa metavitamin dahil alpha vitamin lahu tina plus salah lampai ani di lahu si kata hati ipununun salat alang darah ya. Ok kisah ni anda siasat Haida section 22 bakah 2 Akta Dadah Berbahaya Pelupitan 52 dan section 55 baka G baka E pelupitan 52. Okey, nantana hati dengah alang naiman lawas dua dengah lagu kunci men hitam lim. Kerana aku sengkerita empah panjaki empah yang tak dalam segmen adat asentam hati lagu alang kanan kayan men dalam hati lagu bitinah men hitam lim.

0: Alarah jaki miat pengjam.
1: Influenza A ihanah ji naan perah ngejeloh ngahngan alang kenan kuto perah influenza A. Kuto ani melai sang pegai tehang ji dahin ji menseptik nurepah titih ata alam musang benba jakaduan niken dahin siben. Nunokah tanda-tanda perah influenza A. Laramaya, mirak, niken, perah tengok, perah batung, perah kahung, laai dahin lemah batung. Nuno tandang nyekang perah ani. Mengtai pala ngaban kahung kelunan, hujan dahin ngaban ala utek kelunan uga pegai. Menghadap pakai tabun ba dahin urung, jaga ngepang jaka niken dahin siben, maya usu pakai sabun nurepa hand sanitizer. Pelalau, pesuk duktun tegutek tadak-tadak nainya mau. Pala tusuk cekang perah influenza putung duman, hui nak mendahak anak nyam, dahin alang muku, dahinan alang mali, alang tek perah kronik, dahin dahak alang nyadui hak uma perah.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Satu, dua, tiga, kayu, kayu. Paranda Gata 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan perlumbaan perahu kayu dan powerboat. Kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan. Serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayu atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di urus setia pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
0: Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan nepji itu.

Dawani Halem Duman Dua Ibu Ji. Sarawak ngalung ji sejarah marin tegu daerah Samarahan. Alang aring nak su men kemajuan dahin pasen. Enju taraf nak tepala status bahagian. Tukani abin kenan ngavan anan dipundun alang sayu. Menanpah tek potensi dekaya alam sektor hadu tubu. Anina ji dahok sadang dahin hadu sukung pelitah negeri ngejeloh persidangan ketua-ketua bahagian dahin ketua-ketua jabatan. Kota Samarahan Anju jadi pasen dahin ena jadi pusat ngatun hadui ekonomi nunanpah hadu tubu. Simunjan dahin sebuyau lahu antai haida adun hadui bahagian Samarahan ja pembangunan dahin hadui pelitah melai anup. Pelitah umano projek na tali air men Kota Samarahan tepala Simunjan ja ngemaju sektor hadu tubu. Abin kenan tukanan, musik nak usah kelunan bangu perlu tematen uli itu hadu tubu dahak men banget laan. Anih nah jitu kalang penting alam pembangunan Sarawak alang geri kemajuan alang sayu men

0: Para dengah mariang tutam Sarawak.
1: Okey, kerana pukul 4 tajun na lebih, tam kelihir dengah lebih, alang anunya ngerung salin nedahin anak basak.
2: Saya kena manika baun, saya lebih mani tamlim, peji dahi akunya ngerung, halam dengah lebih, radio kayan Miri FM. Unak loh batang dengah. Festival layang-layang antarabangsa Borneo alang kapulupitan petagang dalai Bintulu jadi jilasan menhadui panu piwe. Hadui teme sukma Sarawak anhinang te ju alang sayu dahin kio hilek 75 pingat emas. Baram regata 2026 an anu ngeluak dumanani melawin tusah lepa alang megak hatatah baram duman lalu. Ani lem dengah. Ano festival layang-layang antarabangsa Borneo BIKF alang kapulupitan pejoh petageng dalai Bintulu jadi jilasan ngawan hadui panupiwe tiaha awang dalai. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming Bara anu festival hangunani anhinang ji tada sayu membeh kinah dahak menawang daleh ne ha Bintulu minapah nerunga leba na antusah usun tanah huina legah tabang alangbo dahin anu adang bilun. Iha duanunan tegu puluong BIKF ke Pulupitan 2026 ha lasan Padang Bilun Unak Bintulu. Korina festival anan jan tua dang mejat lebak dahak panu piwe ne man awang daleh B dang meju ekonomi daleh ngejeloh lebih jatu 60 usahawan alang ala bagi halem hadui petula hadui dagang dahak. Iha ngina ja festival BIKF 2026 pejohan anu jadang petagang lahu denak perpaduan masyarakat dahin petula dalai Bintulu TH awang dalai. Festival hangun aneh dang mepeng lebih jatu 50 dah alang-ala bagi ne menpelepitan dalai usun tanah. Teju Alang Piah OM Material Sendirian Berhad dahin Jabatan Kerja Raya JKR Bahagian Bintulu nyemo meneng halem petadiang kontijen perarakan Festival Layang-Layang Antarabangsa Borneo BIKF 2026. OM Material Sendirian Berhad NI Anugerah Semangat Kontijen Terbaik ngejeloh persembahan bertenaga dahin semangat berpasukan jarun pejelut anu anna. Dahin JKR Bahagian Bintulu terima anugerah pilihan juri ngejeloh kreativiti dahak membeh persembahan alang selap dahin penampilan kaju menlim kontijen. Pelais NI Pengurus Besar Lembaga Kemajuan Bintulu Datuk Muhammad Yaakob Kari. Hukah 22 kontijen melawin nama tu 55 dah alang-ala bagi peji halam pejulut anu suji 0.5 kilometer. Pejulut anu ana nihakna membeh puun keliah BIKF 2026 alang anano man 22 atang 26 bulan tusu aneh. Hukah pelupitan dalih usun tanah alang-ala bagi tuju jadang petageng semangat perpaduan komuniti ngejeloh gabungan elemen budaya, kreativiti dahin kesenian. Kiok pitan atu 50 atlet keranih ngioh latihan insentif jadang petme dahak dang ala sasaran sanggeri uli 75 pingat emas. Nombor 2 Menteri Belia Sukan Dahin Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Jared Rentap Jabu Barang hadui teme kontijen nekerani Teju Alang Sayu Dahin Melek Ji Bulan Kalaan Jan Melek Keliah Ananu Te 15 Bulan Saya Demana Ni. Hukah 23 Assistant Chief di Mission ACDM U Anmili jadi ngurus anu 37 naan keliah alangseng an petading melawin lem hukah 460 saya keliah. Iha dua nunan ha Kuching. Halam hanuti hukah kalung aran atlet jan melai an utet awin kontijen bayat hinang sayu jadual petading dahin hinang tahap kecerdasan atlet jan melai na keputusan halam dua dahin telok migu alang sang atang. Te kuri-kuri keliah alang anbet men kalung aran petading awin jan denga penuh syarat-syarat minimum. Anih wina keliah rapid pistol jilong halam keliah nimak alang ne menpat daleh tua ketiah nem daleh tiah alang u an natep. Dengahani an pahmo man radio kayan Miri FM. Mega tek joh ilo dahin nyelamat SAR hak long selatung barem. Jilong alang tawin halam tusa harokahem doji lalo anhabong amayan dahin lim hukah alang gak tusa mate kurane telok laong. Ngioh reput pusat gerakan operasi PGO Jabatan Bomba dahin penyelamat Malaysia JBPM Sarawak Pate Jonathan Nyurang lusut 45 duman anhabung ha kawasan Giham Masen jeleng long seperik te pukun pitan 50 jihma dahlem de. Pate nak wanan anggerite ha klinik age longsan jahadui nelana men pegawai age. Jan mele anide dua pate u anhabung amayan te dua lalu. Ihati Joshua Uken Matthew, telok puluh saya, Duman, dahin anakna Jovian Jangin Joshua Pat Duman. Hadui SAR Bait Anjo, Ja Eloji Laan Pate Alang Jan Malay An Habung. Baram Regata 2026 ananu ngeluak domana ni melawin tusah lenyap nurepah lepa alang megak tatah baram duman lalu. Namun dua Menteri Kesihatan Awam Perumahan dahin Kerajaan Tempatan Sarawak Datuk Dr. Pengguang Manggil Bara anu keliah domana ni an hinang lebih jatuh 60 botnian dahin daha alang ala bagi paharang haruk ne melim daleh Sarawak dahin Brunei. Daha alang-ala bagi halam perang haruk wajib pakai jaket keselamatan ngioh prosedur operasi standard SOP alang u anatep japu boh keselamatan daha. Iha baranunan pala RTM u jadi hake halam segmen ngelah tengah hari YFM Miri ha studio mini RTM ha marudi. Mokeh mana pelais alang kajo huina Piala Premier Sarawak, Piala Petra Energy, Piala Yayasan Perpaduan dahin Piala Raja Baram edisi 2026 tek limka persembahan kebudayaan petading karaoke dahin petading Ratu Baram Regata. Baram Regata alang an-ano nahari duman pelupitan puluh saya pitan puluh pitan ihakna regata tertua ha Sarawak. Payan naku pau dengah bahasa batang dengah ji hangun ngua. Festival layang-layang antara bangsa Borneo alang kepelupitan petagang daleh Bintulu jadi jilasan menhadui panu piwe. Hadui teme sukma Sarawak anhinang tekju alang sayu dahin kio hilek 75 pingat emas. Baram regata 2026 ananu ngeluak duman ani melawin tusah lepa alang megak hatatah baram duman lalu. Nunana dengah lewi alang anrakna Saimin Usang men ambin dengah RTM Kuching. Sayu kenap dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam Sarawak.

0: 2026 kembali lagi lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan, perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
1: Hina Radio Kayan, Miri FM, Bon Pukun 22 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik Pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Ita.
2: Okay, mau kasih kenaman nyangerong lang usale na dahin na basa dengah levi anandi dahil lahot ini menitamle makusang kusi aji dengah halan yang mentatau menitamle melevi ani tinokulan nanya dui kilang dan maram tusah tutung alang jadi hak kilang empayan apuyanan havah tengana palangavan alang hak be jadi pusat gerakan operasi PGO Jabatan Bomba dahin Penyelamat Malaysia JPPM Sarawak terima dah buka ala pukul 10 minit ajih madi ampayan pasukan anggota alenai mana balai bomba dahin penyelamat BBP Tatau Tepala Ngavat Anan tinok suna plus saya kilometer man balai jadi komander operasi menglan tetusah tutung alang jadi melavin ji mesin proses lasun b apuyanan deng enkonan nyadui kilang marem. Jadi anggota bomba pelalau nak hadui overhaul pakai jihos salur bantu mula ja emte lisun norepah apui alang mega ngeluak. Dahi natu satu tuanan melavin kiok-kiok 5% tua alang jadi haji mesin anan. Jadi alang kepala operasi ni hati PBKG Harrison Anak Dawi dahina 5 anggota tino hadanan pelepakan dahana alam pukul na tusu 40 saya minit ajih ma ok dan naji dengan alam naik mana tatau menitam lima leviani dan kerana aku senggeri tam tak kelengi jilagu ala keran Alex Lihani hati Tavit Inam.

0: 2026 kembali lagi lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
1: Tips Pa'an Mageh jaka dau taga. Tangan du'i atak tua, menglalik du'i atak kefen, atak bisak nurepa atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluar, mengtusahna senaman alang bahat, dahin menglalik darah gak tan lasu dau. Awi batungka telapo lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahung, nurepah dangduh japah ngam batungka. Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Kak payang meka oh, ku payang behule, kak hurut halong, ku pasti haunan. Hidup lahan, Pak FM, pergi tenggelok.
1: Kena naji lagu alakna Alex Lihani Hati Tavitina matino lagu Negeri Itam pula 55 minit pukul 4 lebih. Jadi pukul 5 na Itam sentai payang jaki tai kelenghi dengah alunaiman Angkasa Puri Kuala Lumpur. Jadi menita malang pakai channel Esro Sehat Tusuji My TV Tusuji Kusu napalah human kelo alang pakai frekuensi FM Pita 5.7 FM Pitan Saya Puan Kusung. Okay, tino pukul 5 lebih na kalau pejidahin teli dia kenya bila menuti kalau dan kelahi rada kamera FM atau pukul 6 lebih norepa te jam tam alang bayaloh na ngejeloh RTM klik norepa radio online tam dan lahu mengkelah lahi pun Facebook mengkelah adone pejidahin ngejeloh live page radio kayan. Kedahin lahu menitam lim empat nitam te payang te telok kelahi je lagu ala kenana joli jengan alang kuma mang seven mengedaten.

0: Isu buruh paksa, Malaysia teruskan rundingan tarif dengan Amerika. Bayaran pencen melalui Touch and Go e-wallet bantu pesara hadapi kekangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Malaysia akan terus mengadakan rundingan dengan Amerika Syarikat berhubung tarif baru berkaitan isu buruh paksa sekiranya keputusan yang diterima masih belum memuaskan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan mengambil maklum pengumuman terkini Washington berkaitan kadar tarif itu. Ia dilihat sebagai perkembangan melegakan memandangkan kadarnya secara relatif adalah rendah. Bagaimanapun, rundingan lanjut akan diteruskan bagi memastikan kepentingan negara terus terpelihara. Beliau bercakap kepada pemberita selepas menghadiri program Semarak Kenegaraan bersempena sambutan Hari Pahlawan di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Podiksen. Laporan media menyebut Malaysia antara negara ASEAN dikenakan kadar duti terendah 10% bawah tarif baharu Seksyen 301 Amerika Syarikat. Terdahulu dalam ucapannya, Perdana Menteri berkata peruntukan pertahanan negara yang meningkat 35% berbanding 2022 mencerminkan komitmen kerajaan dalam memastikan aspek pertahanan negara terus diberi keutamaan. Peningkatan tertinggi pernah diberikan itu bertujuan memperkukuh kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam menghadapi perubahan lanskap keselamatan di peringkat serantau dan global. Ia mengambil kira keperluan aset serta kelengkapan pertahanan yang ditentukan berdasarkan kepakaran setiap cabang perkhidmatan ATM.
1: Pertahanan negara kita naik 35% yang tertinggi dalam sejarah. Saya sebut hal ini supaya jangan maknanya kementerian dan anak-anak tidak terlena. Kerja dengan semangat, hentikan amalan-amalan curang, beli yang diputuskan. PAT atau tidak? Palembang tidak tahu. Dan saya tak pernah campur nak beli apa. Bukan kepakaran saya.
0: Pada masa sama, kebajikan anggota ATM juga terus diberi perhatian termasuk melibatkan aspek kediaman. Ia bagi memastikan warga pertahanan dan keluarga menikmati kemudahan tempat tinggal yang lebih selesa. Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan menyediakan peruntukan besar tahun ini bagi melaksanakan kerja pembaikan dan pembangunan perumahan ATM selaras usaha memperkukuh kebajikan anggota agar mereka dapat memberikan perkhidmatan terbaik dalam mempertahankan keselamatan negara. Dan bersempena sambutan Hari Pahlawan 31 Julai ini, kerajaan meluluskan peruntukan tambahan RM2 juta sebagai menghargai pengorbanan serta jasa veteran ATM dalam mempertahankan kedaulatan negara. Menurut Perdana Menteri, pemberian tambahan itu diluluskan berikutan rekod pengurusan yang baik. Jumlah yang diterima tahun ini lebih tinggi berbanding peruntukan biasa antara RM1 juta hingga RM1.5 juta yang disalurkan saban tahun. Lebih 835,000 pesara dan penerima pencen terbitan kini menikmati kemudahan perkhidmatan yang lebih mudah diakses, selamat dan memberi nilai tambah menerusi inisiatif baru Jabatan Perkhidmatan Awam. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata penggunaan Touch and Go e-wallet diperkenal sebagai saluran alternatif pembayaran pencen serta peluasan manfaat My Pesara Plus. Saluran alternatif itu merupakan inisiatif pertama seumpamanya dalam sektor awam. Ia diperkenalkan bagi membantu pesara yang menghadapi kekangan menerima pencen akibat akaun bank dibekukan atau disekat susulan menjadi mangsa penipuan kewangan. Menurut beliau, inisiatif tersebut memastikan pesara terus menerima bayaran pencen tanpa gangguan menerusi saluran yang lebih fleksibel dan selamat. Sehingga Mei lepas, ramai 122 pesara menerima pembayaran pencen melalui kaedah berkenaan. 99.5% permohonan surat hak milik tanah daripada lebih 43,600 peneroka felda di Pahang

2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat. Kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan, perarakan kebudayaan. Serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang bakal menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.

in tino iha kirahipuner. Repos tino pasukananan iha ti pasukan alang sayo. Dahil lahu tino pasukananan hipun kahum sokongan peminat bonus sipak. Jadi iha pesaya Haida Usu Ketua Jurulatih Muhammad Nafuzi Zain hati skuad penyu deng naik peju dahin lahu deng petageng laan ngavan dalo ha persada Liga Malaysia dahin lahu deng layak tepala petading antarabangsa. Okey, nanti dengar alenai men Kuala Nerus. Okey, menitam lim manana kuri-kuri dengar kliah dah kusi menitam lim lebih ni ngejeloh program PDK Pejirhing Kelok dan lahu dengar kliah dah hitam kelengi te jaka alempiah lebih ajimah.

2026 kembali lagi lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026 23 hingga 26 Julai di Marudi.

2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.

Rumah Nina POG Tukun Tiruan mau jadi antara gaya de pagu ngan Nina zaman kapal pukat tunda noku molot. Yo sebeliti tak kata joh program melabuh Tukun Tiruan jenis penghalang pukat tunda di laut penipah mukah onuiti. Program Tukun Tiruan di Sarawak mau obah nai tajoh sawak semong prii, prii promoi. Dok adin 2.5 juta ringgit mau obah sidia seandai bogok masam projek Tukun Tiruan di laut muka. Usaha perikas keroja mimuh bau klinik kesihatan biawak mau molat fasa bau apabila di tapak alternatif di kampung jantan mau obah dapat. Tapak ino ngan gati tapak asal dedih bigotok. Adun opal bili sujang sebenang, penilaian semula oboh nai, ropas anggaran kos mimo di tapak asal di kampung Tanjam Opek. Memaat kira-kira 54 juta ringgit dibanding peruntukan asal projek 95 juta ringgit. Tapak bau ino, ido sijak lebih jimat kos pimasang pakai topat lebih strategik 100 di biawak di kawasan de Sindok ino saya dapat kinyam perkhidmatan kesihatan de lebih pagu. Ya sebenarnya takang itu alawatan tapak projek pembinaan semula klinik kesihatan biawak di Lundu. Bakat-bakat seni desok kawasan luar pasar Baram oboh ngin peluang ngirusuk bitaning bintang Baram Regata 2026. Ahli Parlimen Baram, Dato' Anyi Ngau sebut nang, naib bitaning ino yoleh bukti komitmen RTM. Ido sijak jadin media rasmi berita, pakai jadin platform dengin peluang tuduh bakat-bakat bau amote desok kawasan luar pasar ngan nama potensi dan industri muzik. Ya sebeniti takat tajoh pertandingan separuh akhir Bintang Baram Regata 2026 di Dataran Marudi, Ngarome. Program Reliti Radio Inoh Tong Oboh Peruah secara langsung ngirusuk platform digital Miri FM. Ogi 15 naan peserta melalui kitakah separuh akhir pakai jok juk naan peserta di oboh pilih ke pentas akhir di oboh ngatur Ngarom iti. Pikroja peritah degituang oboh lantik oboh sebaya odak sentiasa belajar dua nama pinggi puan. Itih ngana odaknya ada munok sentiasa puan pasar dasar. Inisiatif 27 peritah Sarawak ngana kanuak keperluan perkhidmatan awam demakin dinamik. Setiausaha peritah Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki sebenang setiap pegawai perlu mit inisiatif nama pimane doh idoh joke. Biarap tuduk pimane desoan deso institusi pengajian tinggi atau latihan rasmi. Pikungang pegawai ngeroti pasal isu-isu semasa dan dasar dibuat sebuah Premier Sarawak pikiran bala demunok cukup sedia nyukung agenda pimasang negeri. Yosina Dang Majlis penyampaian surat tawaran pelantikan di Kuching. Dang Majlis ino 22 naan penerima-terima surat tawaran pelantikan tetap sebagai pegawai takbir grade and pre-E doh ju adok dilantik sebagai penolong pegawai takbir grade and limo.

pukul 6 setengah singgumiandu. Si bungas i puun-puun agah. KKM menita RM100 juta yat miki ngangusa kuatas pekerja. Miri dapat dognya kembang jadi hub kerja nemi penyihat di utara Sarawak. Perintah Sarawak retiban cadangan nambah kena penetap subsidi diesel. Seramat singgumi anu ka salam Malaysia Madani bisa mengaku junai labadi dermegah dok ruah so YFM Bidia. Madin tengah negah. Opis Menteri Penyihat Malaysia KKM nita RM100 juta ya kerja miki ka katuh takah kuartus student atur pimansang Malaysia Adi Simeng Taru. Gapit Menteri I Dato Hanifah Hajar Taib dalam Facebook kidanang yang sewa 2006 perungun taruh RM4 juta dok nita dalam rolling plan adi ni ya kerja miki ka katuh takah 260 unit kuartus ka tedah 1,365 unit red dok miki tuna takah student RM ke Simeng Taru. Ai kedah sakati tipu nam penyekena so senator Dr. Lingeshwaran anak lelaki R Arunal Salam di Dewan Negara Meja. Tourism Malaysia ke Lembaga Kerja Nemi Sarawak STB ngaten kerja nemi perubatan yen dog kakat di Miri. Gapit Menteri Kerja Nemi Industri Kreatif ke Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yew kedanang, Miri bian peluang baga yen dog dikembang jadi hub jadi penyihat yen jak yen kawasan utara Sarawak bituna nga kawasan ia di strategik di Besinek nga Brunei Darussalam. Peluangan dan menegak dok nyukong pada pakar perubatan adi deh dah berkembang kat kakas pemuda penyihat adi kena di Bandaraya na. Sungguh mena pemujur pita kerja nemi perubatan deh ke Besengan di kiang pesakit ke ekonomi ada pak menegak Besengan di kualiti atau seramat ke penyikena dalam perikmatan penyihat. Ikedan sakatitipu kuka simposium jaga tuan customer dimiri isan-isan jeja. Berita Sarawak Red teban cadangan yang nama kerja penetap subsidi diesel samun operasi perkhidmatan e-hailing ke p-hailing ke Berita Persekutuan. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin kedanang cadangan anak dok siun so sesi libat urus perkhidmatan anak adi dok nguruk arong 60 andriba adi ngarun agensi adi berkait. Ainang sungguh ibege isu dok teban dari bok pita kuasa Berita Persekutuan. Opis Menteri Pengangkut Red Nerus pari perg cadangan anak supaya dok teban ke opis Menteri semua agensi dikait yang dok perhatiin. Aik dan sakati lepas ngubak sesi libat urus sana. Kedah so isu di Dr. Ban inah pemansang subsidi diesel ribut program budi lebih sip kait ngera adi ngusa pitak pengakut adi muto adi pakai muto 4-wheel drive yang nyedia perkhidmatan neka kawasan sepak pasar. Pengakut bot ekspres sokapit ke belaga kak punan bah samun terun dari susah dok nyejawit biguna biju dok nyambong. Ati amai pengakut anak kibaba biguna yang rakyat di kawasan sepak pasar. Gapit Menteri Digital Datuk Wilson Ugak Kumbong kidanang perkhidmatan anak inah nyejawit kerja pengenai rakyat sepak pasar berangdu. Ai menegah merti di susah di dok nurak bedak ngerak di ngusah bot ekspres di nurak kurang penumpang kapi maat kos inyo. Dalam Facebook Ahli Parlimen Hulu Rejangana harap opis Menteri ke agensi dikait perhatian rakah-rakah dibutuku yang teruk ngera adi ngusa bawah tanah. Ati samun nimbang penurung adi dapat netu perkhidmatan anak dapat dok peju dan nyedayan penyenang rakyat di kawasan sepak pasar. Picu ngagah. Inisiatif Pelabuhan Tukun Tiruan inah raka strategik yang kerindung habitat marin katuh sumur ikan samun netu sosioekonomi komuniti penetap ikan di kawasan pesisir. Gapit Menteri Penyihat Malaysia di menegah Ahli Parlimen Mukah Dato' Hanifah Hajar Taib kedanang kapal pukat tunda adi neku nakap ikan di kawasan rawut adi tebes deh keus perusak pikakas nakap ikan tradisional pak menegah perusak kawasan marin. Nga anak pimansang Tukun Tiruan inah kedah soraka di ngasi yentak aktiviti kapar pukat tundana. Ikan sakati tipu kuka program nak tukun tiruan yentak pukat tunda di rawat menipah mukah anduati.
program tukun tiruan di Sarawak medong man sang sedan sawak semang peri-peri perumai. Neng madina ti perungun 6.5 juta ringgit dong nita yen man sang berang masang projek tukun tiruan di Raut Muka. Rakah bertarikas kerja naik parik klinik penyihat biawak meret fasa bauh kan tapak alternatif di kampung jantan mehdok ngaten. Tapak kena yen gati turun asar i adi dok dapat nang deh tia ekonomik yen dok mansang. Adun opar bili sujang kidanang. Pikarati dok nerus parik ripas kos projek asar di kampung Tanjam Opek ditambah aro 54 juta ringgit banding ngap penitah beranya asar projek perungan 95 juta ringgit. Kawasan bauh wana deh keus jemaat kos pramin pak menegah lebih strategik yet netu rakyat di Biawak ke kawasan meningana bian akses berikmatan penyihat adi lebih kena. Ega dan sakati tipu merawat ke tapak projek Naipari klinik penyihat Biawak di Lundu. Bakat-bakat seni so kawasan sepak pasar barang peju dok pinandeng so bitanding bintang barang regata 2026. Ahli Parlimen Baram Dato Anyingau Kidanang pingatur bitandingan keren RTM tetap dedah keus jadi media rasmi perintah pak menegah jadi platform adingan peluang kak kakat bau. Kak bakat bau rebesi sekawasan sepak pasar yang dikembang potensi dalam industri muzik. Ikan sakati tipu kukak bitanding separuh akhir. Separuh akhir bintang barang regata 2026 di Tataran Marudi Ngarem Sengumi. Program reality radio menegak berpuah secara langsung di platform digital Midi FM. Promosi mengeriman an peserta mujur meret katakah separuh akhir pakal sejun an peserta redong men meret kat final ali jaka dok ngatur ngarem mati. Kejak dengan perintah di bau dok mitik bedak tunda bertahan belajar di umur pimudip. Ati yang netu ngera merti di dasar inisiatif ka pinuju perintah Sarawak derep 6 pimitik perkhidmatan awam adi deh deh dinamik. Setiap usaha perintah Sarawak, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki Kidanang, tiap pegawai berguna temit inisiatif yang nambah penyipuan neka deh ka sebisungan di penyipuan adi doksian so institusi skurat takah bergantung puan ka training ada. Bimanai pegawai merti isu-isu samun dasar di dokaga pada Premier Sarawak, kiden takah penyedia ada menyokong agenda penyekembang rais. Ekdan sakati tipu rami serah surat tawaran penyesetu di Kuching. Tipu ramiana perungun 22 penerima surat tawaran penyesetu tetap jadi pegawai tadbir grade N pre kak juk dinge dok setu jadi penolong pegawai tadbir grade N rima. Ngangemah segah paribasa pun-pun ni. KKM menita 100 juta ringgit yen miki ka ngusa kuartas api kerja. Miri dapat dong dikembang jadi hub kerja nami penyihat di utara Sarawak. Berita Sarawak reteban cadangan nambah kena penetap subsidi diesel. Ngana ati edegah sewai FM bidadong nyusun beda Muhammad Al-Hadi Syamsawi kak dok nukar kak pimnyo biata beda Vikmo Lawrence seseksyon berita ehwal semasa RTM Kuching. Ngana sengumendu sama sengumendu kesalam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Sebungasna pun punaga. KKM sedia 100 juta ringgit tinan kia dengan selenggara kuartus pekerja. Miri bahas peluang jaji hab pinami pinihat da utara Sarawak. Perintah Sarawak era peluang cadang pagu lagi gaya minan subsidi diesel. Dan nanti agah de puno. Opis Menteri Penyihat Malaysia KKM sedia 100 juta ringgit

RPR ini dengan kira bergaduh taraf serta selenggara 260 unit kuartus, 1,265 unit rakia secara berperingkat tempoh RMK sementara. Nenyaut sesi penyikan lisan di Dewan Negara 20 pada Senator Dr. Linggeshwaran Aruna Salam Anunyanun. Tourism Malaysia dengan Lembaga Pinami Sarawak SDB kenal pasti pinami perubatan ini segmen boleh maju demiri. Gabit Menteri Pinami Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Dato Sebastian Ting Chiu Yu menang miri bahas peluang berkembang jadi hub niaga penyihat kawasan utara Sarawak dengan senek Brunei Darussalam. Pakar perubatan makin berkembang dengan kemudah penyihat makin paguh di Bandaraya Miri. Bimaju sektor pinami perubatan kaya dapat sukat minankahi pesakit atau untung ekonomi sebab bergantung dengan kualiti, penyelamat serta belas isan penyampaian rawatan. Napidanti wang muka simposium penjagaan atang dengan stoma de Miri berupagi jun. Perintah Sarawak kira peluang cadang pagu lagi gaya minan subsidi diesel serta operasi perkhidmatan e-hailing dengan p-hailing neg perintah persekutuan. Menteri Pengangkut Sarawak Dato' Sri Lee Kim Sin menang cadang ti hasil sesi libat urus perkhidmatan e-hailing dengan p-hailing bisamah 60 driba dengan wakil agensi. Menepan akhir isu peluang berkait bidang kuasa perintah persekutuan, Opis Menteri Pengangkut Sarawak nyilaros semua cadang sepayu taban neg Opis Menteri serta agensi berkait untuk perhati lebih jijib. Napidanti mengulu sesi libat urus siti. Isu taban sence penyalan subsidi diesel derungan program budi ngelibat pengusaha pengangkut minan motor pacuan empat roda dengan sedia perkhidmatan di kawasan sepak pasar serta utak tarun. Pengangkut minan bot ekspres masuk kapit neg belaga dengan punan bah serta tempat anyap jaran daya perlu kekal dengan kai berubah. Diingin masih jadi pengangkut penting tinan nyaradus di kawasan utak tarun. Gapit Menteri Digital Dato' Wilson Ugak Kumbong menang perkhidmatan bot ekspres sedia pengangkut tinan nyaradus kerja tiap penuh. Nak paham penyusah tinura pengusaha bot ekspres wang kurang penumpang dengan raga diesel mahar. Ahli Parlimen Hulu Rajang Ti harap Opis Menteri dengan agensi berkait perhati langkah-langkah dina nulung pengusaha bot ekspres.

Pisilung Aga. Langkah kudok tukun tiru ini langkah strategik tinanyaga habitat laut, kia sumber pingikan serta jamin sosioekonomi kaum pingikan de kawasan pesisir. Gabit Menteri Penyihat Malaysia Jaji Ahli Parlimen Mukah, Dato' Hanifah Hajar Taib Manang, kapal pukat tunda de kawasan laut Kai Jijib, erap rosak pikakas pingikan tradisional serta ngaco habitat ikan de kawasan laut. Wang kudok tukun tiru ini langkah ngasi tinan nyakat aktiviti kapal tunda. Napidanti wang muka program kudok tukun tiru tinan nyakat pukat tunda de kawasan laut penipah muka anuti. Program tukun tiru de Sarawak tunah masuk sawas mengprii prii perumahi. Setakat itu saya, 6.5 mahi juta ringgit belanja dengan projek kudok tukun tiru di kawasan muka. Picapat guna bau klinik penyihat biawak merut fasa bau, wang ada ini kawasan dengan guna klinik di kampung Jantan. Kawasan ti nganti tempat

asal kai sesuai dengan ungkos lebih mahar. Adun Opar Billy Sujang menang kerja prati bau tunah rimpas anger ungkos de kawasan tapak klinik asal de kampung Panjam, Opek, bitamah negeri 54 juta ringgit dibanding pihan belanja asal projek 95 juta ringgit. Tempat bau ti lebih mudah serta jimat ungkos, lebih strategik dan jamin inya ratus de biawak dengan kawasan bisenek dapat minan perkhidmatan klinik penyihati. Nabi Danti Wangulu melawat neg tapak projek nguna bau klinik penyihat biawak delundu. Bakat seni masuk kawasan Utak Tarun Baram jukon peluang subitaning Bintang Baram Regatta 2026. Ahli Parlimen Baram Dato Anyi Ngau Menang ngatur bitaning tengah tanggungjawab RTM kai staket jaci media rasmi perintah. Ini platform nyugon peluang neg bakat bau masuk kawasan Utak Tarun pikamang bakat the industry music. Napi Danti wang buka bitaning semifinal Bintang Baram Regatta 2026 da dataran Marudi ngaruna. Program reality radio peluah secara langsung ada platform digital Miri FM. Semua 5 orang peserta berjaya di peringkat semifinal. Pakju orang peserta era pilih di pentas final jangka tunah ngaruti. Pekerja perintah bau Dr. Nibu pinta ngamal budaya belajar seumur udip. Langkati supaya paham dasar langkah dengan 7 perintah Sarawak dan perkhidmatan awam makin susah itise. Setiausaha Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki menang tiap pegawai perlu guna inisiatif namah pimintar kai setakat pimanai masuk institusi pengajian atau latihan rasmi. Pegawai paham isu bau serta dasar taban Premier Sarawak tina pitengah tahap penyedia nyukung agenda pimancang negeri. Nabi Danti dan majlis nyukur surat tawaran pinibu de Kuching. Dan majlis ti, 22 orang terima surat tawaran pinibu tetap jaji pegawai takbir, grad and pre-E, ju orang lagi tinibu jaji penolong pegawai takbir, grad and rima. Tinan mengenaga puna binaca lagi.

KKM sedia 100 juta ringgit dengan kia dengan selenggara kuartal speaker jar. Miri bahas peluang jadi hub pinami penyihat di utara Sarawak. Perintah Sarawak perlu cadang pagu lagi gaya minan subsidi diesel. Ketiaga lama tanu dok susun pada Muhammad Al-Hadi Samsawi masuk seksyen berita awal semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bian seterusnya disukup kena ka berani minyu di join kamera kemaya RTM Sarawak agi media peluang nyanyan ja tak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi redong ngatur suat 20 main di taruh puluh anugerah Julai 2026 di auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat 20 guru suat pukul pri isan-isan di pukul 5 sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmai neg taruh puluh sewak bian perwatakan dikena pandai minyu ngah bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris ka pandai dalam bahasa etnik ia dia peluang ada rebus baga ingan manyah kembet teban manuskrip akademik ngan ka uji bakat pengacara TV ngah penyampai berita TV RTM Sarawak 20 mai neg taruh puluh Julai di RTM Kuching.

tarif baru Amerika Syarikat, Malaysia akan terus berunding. Peruntukan projek pembangunan rakyat tidak akan dipotong. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan peruntukan projek pembangunan untuk rakyat tidak dipotong. Sebaliknya, akan disalurkan terus kepada rakyat tanpa melalui ahli parlimen. Tegas beliau, peruntukan berkenaan tetap tersedia bagi membiayai projek dan keperluan rakyat termasuk sekolah, rumah ibadat, sistem perparitan, hospital dan kemudahan awam lain.
1: So, dia kata tak ada peruntukan. Saya jawab, dalam perjanjian kita sebagai kerajaan, kalau kamu tak sokong kerajaan, kamu kena buat CSR. Peruntukan terus. Tak benar kalau kita kata kita cut allocation for the people of PJ and Damansara. No, listen carefully. Saya tidak potong peruntukan kepada rakyat. Untuk masjid, untuk kuil, untuk kedai, untuk parit, untuk semua on. Untuk sekolah on. Yang kita tak bagi ialah melalui ahli parlimen. Yang nak penting tu apa? Rakyat nak projek atau ahli parlimen nak projek? Rakyat nak projek.
0: Beliau yang juga Menteri Kewangan turut menjelaskan, kerajaan mahu memastikan peruntukan yang disediakan benar-benar memberi manfaat kepada rakyat dan tidak tergantung kepada saluran politik melalui ahli parlimen. Perdana Menteri dalam pada itu turut memaklumkan kebajikan anggota Angkatan Tentera terus diberi perhatian termasuk aspek kediaman. Ia bagi memastikan warga pertahanan dan keluarga menikmati kemudahan tempat tinggal lebih selesa. Jelas Datuk Sri Anwar, kerajaan menyediakan peruntukan besar tahun ini bagi melaksanakan kerja pembaikan dan pembangunan perumahan anggota tentera.
1: Sebab itu, saya telah bagi arahan yang perlu besar. Saya hari ini tak beri waktu besar baru, kebetulan di sebelah ini ada pilihan raya. Tapi saya beri dulu bagi maklumat tentang apa yang sudah dilakukan tahun ini 2026. Berapa untuk perumahan saja 844 juta.
0: Perdana Menteri menambah ia selaras dengan usaha memperkukuh kebajikan anggota agar mereka dapat memberikan perkhidmatan terbaik dalam mempertahankan keselamatan negara. Ini pula mengenai hasil siasatan kemalangan maut melibatkan dua anggota tentera ketika melaksanakan latihan bom tangan di Kem Hobart, Gurun Kedah bulan lepas. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata siasatan berkenaan mendedahkan tuas keselamatan bahan letupan itu dipercayai telah terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Jelas beliau, rumusan tersebut dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian dan analisis kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Jabatan Lembaga Siasatan mendedahkan bom tangan berkenaan telah aktif berfungsi sebelum sempat dibaling. Ia meletup ketika masih berada berhampiran bahagian atas kedua-dua anggota terbabit.

0: Berita seterusnya. Pembinaan Sekolah Kebangsaan Sri Pantai di tapak lama Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Pantai di Kampung Kerinci, Pantai Dalam dijangka menjadi penyelesaian kepada isu kepadatan murid di beberapa sekolah sekitar Lembah Pantai. Sekolah baru itu bakal menyediakan sekurang-kurangnya 36 bilik darjah bagi menampung pertambahan keperluan pendidikan di kawasan berkenaan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata kerja-kerja perobohan tapak dijangka bermula dalam tempoh beberapa bulan sebelum pembinaan sekolah tersebut dilaksanakan.
1: Sedang diteliti oleh pihak JKR dan juga Jabatan Pendidikan Wilayah. Kita lihat kita kena mungkin buat projection jumlah penduduk yang baru. Memandangkan tidak terlalu jauh dari situ, ada kawasan-kawasan yang akan dibina kawasan perumahan, blok-blok perumahan yang baru. Dan kita lihat tiga sekolah di Lembah Pantai, SK Bangsa, SK Bukit Bandaraya dan SK Bukit Pantai sangat-sangat syarat. SK Bangsa mempunyai lebih 1,800 pelajar. Jadi kita nak pastikan suasana di sekolah ni selesa, terutama untuk anak-anak. Jadi kita akan sesuaikan dalam perancangan bangunan yang baru untuk SK Sri Pantai nanti.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Mengenai insiden pergaduhan melibatkan sekumpulan murid di sebuah sekolah menengah di Seri Kembangan, Jabatan Pendidikan Negeri JPN Selangor telah melakukan intervensi bimbingan dan kaunseling terhadap pelajar terlibat. Pada masa sama, akan memberi kerjasama penuh kepada pihak polis dalam siasatan berhubung insiden tersebut. JPN menerusi satu kenyataan memaklumkan pihaknya memandang serius insiden berkenaan dan tidak akan berkompromi terhadap sebarang salah laku keganasan membabitkan warga sekolah. Terdahulu Ketua Polis Daerah Serdang ACP Muhammad Farid Ahmad

Jemaat mengesahkan beberapa individu telah ditahan bagi membantu siasatan kes berkenaan. Keperkembangan luar negara, Suruhanjaya Eropah menzahirkan rasa lega berhubung kadar tarif baru sebanyak 10 hingga 12.5% yang diumumkan Amerika Syarikat. Keputusan itu disambut baik Kesatuan Eropah EU kerana pelaksanaan tarif tersebut selaras dengan komitmen yang dipersetujui menerusi kenyataan bersama EU-Amerika. China sementara itu menolak sebarang bentuk tindakan tarif unilateral dan menegaskan perang perdagangan tidak memberi manfaat kepada mana-mana negara. Jurucakap Kementerian Luar China, Lin Jian berkata, pendirian Beijing berhubung isu ekonomi dan perdagangan antara China dengan Amerika kekal konsisten serta jelas. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres memberi amaran bahawa konflik yang semakin memuncak di Asia Barat sedang membawa rantau itu ke ambang malapetaka besar. Beliau menegaskan diplomasi kekal sebagai satu-satunya jalan untuk mengelakkan krisis daripada terus merebak. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menzahirkan ucapan selamat maju jaya kepada seluruh kontingen Malaysia yang memulakan cabaran pada Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow, Scotland. Menerusi satu kenyataan dalam laman Facebook, beliau berkata seluruh rakyat Malaysia mengiringi langkah kontingen negara dengan doa dan sokongan padu seiring dengan kibaran jalur gemilang pada upacara pembukaan temasya berkenaan. Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow berlangsung dari 23 Julai hingga 2 Ogos. Liga E-Sports Malaysia 2026 MEL26 kembali dengan sasaran 12,000 pemain dan hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM246,500. MEL26 mempertandingkan 3 jenis pemain utama iaitu Mobile Legends, Bang Bang, PUBG Mobile dan eFootball Mobile. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, tarif baru Amerika Syarikat, Malaysia akan terus berunding. Peruntukan projek pembangunan rakyat tidak akan dipotong. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bian sederhana disukup kena ka berani minyo di join kamera kemaya RTM Sarawak agi media peluang nyanyan ja tak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi redong ngatur suat 20 main dek taruh puluh anugerah Julai 2026 di auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat dok puguru suat pukul prii isan-isan dek pukul rimah sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmai neg taruh kusawak bian perwatakan dikena pandai minyu ngah bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris ka pandai dalam bahasa etnik ia dia peluang ada rebis baga ingan manyah kembet teban manuskrip akademik ngan ka uji bakat pengacara TV ngah penyampai berita TV RTM Sarawak 20 main neg taruh Julai di RTM Kuching.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban bege susah adi saman rega onka har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teya uduh pisek kakadi sepo uduh adi udah seu so bedag remin kadah sebarang teran tedur ko dak mengari nakit gah pakai piin ka miki pipe adi rusak sap indah dok saat jaga gah adep tak sok gaya anu pras ngurang kerja pengenai di sepa kamanyah kemet mok begep in kosong pesanan mesra ati so KE di RTM.

yang tak ada. Seraru nijen kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak salin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nijen adep tak sok kasing lik prii ngas mengjam, salin kasing tak re kembang, ka kemay ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nijen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak salin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pahajarit nak piin ni benyis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pahal aktif pangkas sensitif ke bedak atak pahal jadid kasing. Tak ke hadap tak sok pahal tui main video game amai reruk main bedak atak nijen kasing. Jaga penyihat adap tak manyah nijen kasing.